0: Mahu mitojiu
1: Pifuzi urokwa u
2: Chitu baye jowezi
3: Mshokwa
4: Chuchu amirigeka
5: Sisi paru kwa siyori Kati ya mafuda hile mimi
6: Kika